me sra de ma wa wie ya wa kra wa bra bo sabre ane wa da ti wa yesu ni sasa ya me nyina sha fiasi ya ane ya grant ni bio e wa yesu ni ma wa kra sha sem pie e wa yesu ni ma wa da ti me ka won sha wa ye den ka won sha wa do man ka won sha e wa yesu ni ma wa bi e jimi su emi na ho e wa di sra sa ni ba e wa di sra ni ba no.